waxtu ñaar yor la woon 10 heures 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yow waxtu ngoon la woon 5 heures 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñett téeméer ak juróom-ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaalu ñu ne labisna am nañu fi yowman ab bés aw wala boog baada yowmin lenn ci bés bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn kon bés bi matut ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong dong dong aalamu moo xam ima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

fattaqu llaha ragal leen yàlla laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat. Su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. Mu ne yonente bi sa sallam teqasutu Badr ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alan yaksiyakum mu ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni min al malaikati ci malaaka yi munzalina wàcce leen asamaan. Maanaam bi ñëwee nar xeex Badr nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam yu rëyyëg ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcce leen ñetti junni yi malaaka ndax seen xel du dal. Ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi leen balaa ahaka yi mën naa am kay in tax mu ne sarti nag nii la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yaatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ha mu ne mu ñett yi amee rek yum ditkum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni min al malaikati weesa na salaasa alaaf kon ñetti junni juróomi junni yi malaaka mu sawwi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala bu addunuy tukki Israfil mooy wal buftig moom kepp du ko bokk ak benn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junniy malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum lu dul bégale leen ko wali tatma inna qulubukum bi ak it seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp ne yaama nit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la ma nit pour mu duma la da koy yomb. Gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a man daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football moomoo war a ma nit dalay duma. Moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñu xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf koo def rek defu ko lëggut bousra lakum wala tatmainna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka taala yàlla mi nga xam ne al azizi mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koo def al aziz azza yaiz al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. Li tax nag mu boole xoraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan asket min allazina kafaru ñu weddi yàlla maanaam ñu weddi yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yak bitahum wala mu alak leen fa yanqalibuu xaaibina ñu delluwaat seen kër. Mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud mosaat ci tuuti mooy ci xaswatu uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damm bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya salallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi raasi dañ ko xaañ damm bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu damm ko mu daal di derek di tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonente bi salaatu sallam mu ne ñii day duutuñu xewee mukk alku nañu ak yonente ko way xaañ yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawxid dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amul min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek. Maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ damm sa bañ te yow nag en tant que nit sa cadre bi lañu xaañ nubuwo gi ci boppam nag du moom lan xaañ nubuwo gi tax nga nekk yonent loola muñu ko xaañ muy loo xam ne tawxid bu doy war la mu ne kon nag laysa lak min al amri shay mbir mi amul ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war